0: সব দিন একটা সুন্দর বিচার করেছি, তা আজ সুবিচার আছে,
1: উঠো জাগো আর তব তক না রুকো জব তক মঞ্জিল প্রাপ্ত না হো যায়। স্বামী বিবেকানন্দ।
0: উঠো জাগো আর তব তক
1: না রুকো
0: করতে রহো জব তক সফলতা না প্রাপ্ত হো যায়। এই মূল মন্ত্র সে জীবন কে যে সার স্বামী বিবেকানন্দ জি কহলেন, জীবন সফল বনবা কে লেল হর সব কে মেহনত করো পড়েছে। একটা কাহাবত ছে, সুখার্থী নো কুতো বিদ্যা, বিদ্যার্থী নো কুতো সুখ, ইয়ানি যে সুখ কে ভোগী ছত ও বিদ্যা কে অর্থী নেই হো সকে, ইয়ানি নি জ্ঞান প্রাপ্ত নেই কো সকে ছে। সুখ সাধনা মে লিপ্ত ভ যাই ছত তো জ্ঞান কে অভাব হো লাগে ছেন তে, আর বিদ্যার্থী যে ছত ও সুখ নেই দেখে ছথিন, যে কিছু ভেটে ছেন জীবন যাপন কে লেল ও খাই ছত, আর হুনকর মূল কাজ হই ছেন শিক্ষা গ্রহণ কেনায় আর দোসরকে শিক্ষিত কেনায়। এই জাগরূকতা ছে, এই সমরসতা ছে, এইস শিক্ষা একটা এহন চিজ হইত আছে যে যতেক আহাঁ বাটব ওতেক আর ধনী হইতে চলি যায়। ইয়াটা এহন ধন ছে যে কহিও কম নেই হই ছে, ইয়ানি বটলাসব বড়ে ছে। তো আও আপনা সঙ্গে আপন সমাজকে শিক্ষাকে মালনা আগা বড়াও, এহন কাজ করু যে দেশমে হামরো সবকে নাম হুয়ে। এই অভিলাষা সঙ্গ কার্যক্রমকে আগা বড়াবত, আজুক দিনকে ইতিহাস কিছু অংশ কি সব কহিয়ে ওইকে সম্বন্ধমে।
1: জি হ্যাঁ প্রবীণ জি, 4 জুলাই কা ইতিহাস ভারতীয় ইতিহাস কা মহত্বপূর্ণ দিন হ্যাঁ। আজকে দিন ভারতমে কার্গিল যুদ্ধকে দৌরান টাইগার হিল পর বিজয় প্রাপ্ত কি গই থি, वहीं अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 1902 में महान संत, दार्शनिक और युवा प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद का महानिर्वाण हुआ था आज ही के दिन। आज ही के दिन 1947 में ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया, जिसने भारत के विभाजन और स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। आज ही के दिन 1963 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अभिकल्पक पिंगली वेंकैया का निधन हुआ था। भारत में वैधानिक निकाय के रूप में प्रेस परिषद की स्थापना भी आज ही के दिन 1966 में हुई थी। 1999 में भारतीय सेना ने ऐतिहासिक पराक्रम दिखाते हुए कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल पर पुनः कब्जा किया। 1976 में अमेरिकी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता की घोषणा को मंजूरी दी, जिसे अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। और आज ही के दिन 1946 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिलीपींस को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की थी। तो ये था आज का इतिहास।
0: इतिहास तो हर क्षण लिखाई है, लिखाई तो रहत, और जे लिखा गेल ओकर स्मरण करत। आजुक दिन हम सब दिन किछ न किछ इतिहास के किछ अंश पलोसे छी, जैसे हमरा सब के ज्ञान बढ़े और बुझे छी इतिहास में की सब भेल छे, और इतिहास जे लिखा रहल अछि तो सबसे निक बात भेल, जैसे हमर सब के जे एकटा आदर्श छला है स्वामी विवेकानंद, हुनका महासमाधि महानिर्वाण दिवस आज के दिन भ रहल अछि। आज के माने 4 जुलाई छे आइ, उसके दिन ई भेल छल। संगे संग संयुक्त राज्य अमेरिका के आइ स्वतंत्रता दिवस, यानी जेना हम सब 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनबै छी सब साल, ओहिना अमेरिको आजुक दिन अपन स्वतंत्रता दिवस मनबैया। कार्यक्रम के आगा लोचरै छी आ एकटा सुनै छी सुमधुर मैथिली गीत।